0: Toate sale dulci, te-ai văzut că trebuie de jos, mi-ai capacit de voli respirator.
1: Auzi, avem ce apre sale dulci?